0: خيرا لهم
1: خيرا لهم وأقوى.
0: وي bukan begitu Paul ya. وأقوى وام ya وأقوى وام tapi tidak boleh berhenti situ. Ada lam alif toh. Jadi lanjut ya. Wa aqo wa ma wala. Coba dari wa aqo wa ma wala.
1: Wa aqo wa ma la.
0: Wih, bukan. Wa aqo wa ma wala.
1: Wa aqo wa ma wala killa.
0: Jangan tahan. Cuma ditekan. Wala killa. Wala killa anahu. Coba. Wala.